တဘူစီတမတော်နာယူရအိုင်မော်ရီဂီဖာမေချီနန်ဘွိုင်နိုင်ညဘူဘူစီတခုနာရဲကိုပယ်ကီတူတူပတ်နခနကွာခိုင်းနာမနစီဝဲအမိုင်းနစရငွာကီရိုင်မခနဝန်နာရပုန်အိုင်ကိုရပါကိုရရပနဗန်ဂီနိဆူဆန်ဂီအာခနကွာခိုင်းနာမနစီမန်ပိုင်မိုနာကင်းဒပခနဝန်နာမီပုန်လာယူမိုင်ကန်စခမေရနကနာမီယော